ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, diri lusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged ngelampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged ngelampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi ngelampahi pitutur supados panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sintena kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawi sedaya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana.

botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung, gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan, bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem, kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni, raga kedah dipun dandani, dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun, menawi dipun pirsani benten kalian piyantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Kiri lusi janma tan kena ingino, bebrayan ing alam dunya mboten saged piyambak, amargi menungso menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan serawung. Lah babagan serawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati, lan boten nyepelakaken tiang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus ayu lan manis piyambak, boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila kiri lusi janma tan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika, supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, diri lusi

para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, suki mblegedu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakake. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon ki ageng pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari ki ageng pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali Purwoduksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhokan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teka kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pethak ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo kan.

Banyu binelah, tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki gambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jine sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.